I ova naredna informacija sigurno će interesovati sve vas, jer ako putujete bilo gdje u zemlje Zapadnog Balkana, evo dobre vijesti. Ambasadori država članica Europske unije odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga za države Zapadnog Balkana, potvrđeno je nezvanično iz Savjeta Europske unije. Odluka se donosi na otvaranje pregovora s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Kosovom i Sjevernom Makedonijom i Srbijom.

Srbijom o roamingu u javnim mobilnim komunikacijama. Savjet Evropske unije će prema najavama formalno usvojiti odluku, nakon čega mogu da počnu pregovori sa svakom državom regiona pojedinačno. Iz kiparskog predsjedavanja Evropskom unijom poručili su da snažno podržavaju evropski put Zapadnog Balkana. Proširenje zone bez roaminga jasan je znak naše posvećenosti regionu. Radujemo se formalnom usvajanju odluke kojom se odobrava otvaranje pregovora o sporazumu, izjavio je portparol kiparskog predsjedavanja. U januaru ove godine regulativa je proširena i na Ukrajinu i Moldaviju, iako te zemlje nisu članice Evropske unije. Evropski zvaničnici očekuju da pregovori budu zaključeni do kraja ove godine. U idealnom slučaju, roaming između država Zapadnog Balkana i Evropske unije mogao bi da bude ukinut već naredne godine. Međutim, evropski zvaničnici podvlače da sve zavisi od spremnosti zemalja u regionu da napreduju u ovim pregovorima. Roaming, to znači kao kod kuće, predstavlja jednu od najuspješnijih politika Evropske unije namijenjene njenim građanima. Na snazi je ona od 2017. godine. Riječ je o regulativi Evropske komisije koja omogućava korištenje mobilnog telefona u drugim državama članicama po istim cijenama kao i u matičnoj zemlji. To znači da prilikom korištenja mobilnog telefona u zoni EU nema dodatnih troškova za poziv SMS poruke i korištenje interneta, već se primjenjuje domaća tarifa. Isto pravilo važi i za pozive i poruke koje korisnici primaju dok borave u inostranstvu.

0: Vidimo Simo Savić i njegova izvedba Malagene Sala Rosa, a evo sada slijedi pjesma Ljubav noću, jedna pred kraj. Amore è una noche.
1: When love becomes music.